0: akhale sa nyang nga akhale hun an akhale undu nge ke ke ta mari kula kal akula u ke ve nya ka ta su ko se se ke ko a ji ji ka akhale thang u kya kwa te ke a kwa nga wa ka kwa mari ta ga he a ti le la mari a u a kula ko ta mari wa bu pi a ji nga i ndri la u se se ke ko tu na ta kula u ke ve nya mari ni mo shin do kay tuke yo yela ko ngi ju ka he anda ba khalu a wan gun jo o an jo kala ka angu ka ka tari kala ka an ngan ta tua ta ma ta na ta cha wan gun a ri tira ya ta kan angu changa ya ta kala ka anda ba ayu ya ta kan ni wa ki se le tari Jadi kari ke acu, angganggu kan jadi kari, tak cinta acing, tak ke acing ke, ke situ pak aku acu. Wanjunya muka anju pecu.
1: Tak lagi, ma imeten ku akab uzila muka koga di muka uzila sibit liga.
0: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ke angai kat koyang, ka ku kat area aku a uzila unga, tak ke ika kat koyang kanga, maka nama angai tak waspanggil. Tak aku aspanggil tak aku kasih kau kau mereka tak aku ni muka aspanggil orang.
1: Tak ada yang kau kau mah kagam gama kan tua panggil kau gue aspanggil aga. Di kacau sih mana kau kau ini.
0: Kacau sih kau kau kau ini. Kau ini kau ada bangga orang kau ini kau kahirupu atau kau tak aspanggil.
1: Anda kan gue gak kuni, oke, sih terlihat ini gak kula. Ma, kakak kaya kan ya singka ma, kakak kamu katia, kau kan gue gak kuni, gue kan tadi kacau sih macam apa kan?
0: Ah, kacau sih tuh kau kui, kacau sih tuh kau kui mula, orangga, sih kaya wa kaya ingin kita tak ah kau, gongga wang orangga. Tapi tak aku kacau, kaca waktu kamu juga saya. Tapi enggak kaca, tuan baik kau.
1: Kaju. Ada tisu
0: mana? Tisu mana wa ngaca? Cuke ke wa uta uke tisu andame. Tapi uke tisu andame lah. Andame lah. Itu kuang kui, tapi itu kuang kui. Jika ke orang tuan, tapi ang aja ang kawa cinti acu, orang tuan ke wakwa lah. Tapi u ke agang a, kau kuma ambang, ke kau aming apa, kau, tapi aku kau kisah cua lah, aku. Okay, tak ada. Ya, kau kisah cua lah. Tapi semua tak welcome. Dan juga yang kau tunggu, kau wakwa lah. Tapi aku kata, mula ya kau kau cipta, mai mai kau cipta kau. Tapi aku lah kau ni, kau kau ni ada tuan tuan tuan. Tuan tuan tak ada kau tak ada kau. Kang orang tuan, tapi aku ah, cua lah he, aku wang he. Ming an zhuan zhuan wan ma chou a chua la yang o ungu ta he a kwa wa kong chua la he wan gu chong do lingui a ke a me sa te ke a an be ko kuma ngung gang si ke dui ta ching de ke ko ta zhuan zhuan ke chou ta ching de ke nga kandang si ka ke puro manan da me ti ko yu se si tong hu kwa kwe ta nga u te ke ti ke ma ke a ma chua kami akan kamu aku sisi kontrol ni mati. Awi dan jangan kau tengok kau kau kau itu mah awi ah. Jangan tengen nejo te uah cinta malak akang kau tahu ke enga. Tapi aku kau te itu tu nusung gue mah uah tapi aku sung ta jangan we enga cinta matu. Tapi jo tapi u. Tapi aku kau cinta mandu. Tapi aku kau kau cinta malak aku kau benya. Tak kaget acuh dah, si kaget kapat si kaget kongsi engkau mite, entah kaget acuh.
1: Cik semua lama tengah kongsi macam ni.
0: 这些么来看还要归，找，给阿哥找去团结，嘿，给阿哥团结，还来客观的啊，阿去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会，去团结他管的，这个也会， lahi no la uki tranga. The clock has to see me. Oh, a cow.
2: Deu tsirika gotsi deu kwendi no deu doji de anako tinka kai kamsiki xka fmsiki.